0: Лаудетур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У середу 5 серпня Папа Лев XIV очолив першу загальну аудієнцію після літньої перерви. Він продовжив цикл катехез про Конституцію Другого Ватиканського собору «Sacrosanctum Concilium». У відеопосланні до учасників чергового Верховного з'їзду лицарів Колумба Святіший Отець закликав їх і надалі плекати чесноти єдності та милосердя. У листопаді цього року Лев XIV здійснить апостольську подорож до трьох країн Латинської Америки. Візит охопить Уругвай, Аргентину та Перу, а його маршрут проляже через 10 міст. Детальніше про ці новини в нашому інформаційному випуску.
1: Щотижня і щодня Євхаристія та літургія годин є диханням життя церкви, яке забезпечує циркуляцію Святого Духа через її тіло, наголосив Папа Лев XIV під час загальної аудієнції в базиліці Святого Петра у середу 5 серпня, продовжуючи цикл катехиз про Соборову Конституцію Sacrosanctum Concilium та роздумуючи про церковний вимір літургійної молитви. Це була перша загальна аудієнція після літньої перерви. Розпочинаючи свої роздуми, папа звернув увагу на те, що джерелом молитви церкви є Святий Дух. Саме Святий Дух навчає нас молитися. Від Дня П'ятидесятниці Дух мешкає в церкві, надихаючи кожну її діяльність, а особливо молитву. Життя першої спільноти, що зародилася в Єрусалимі після Пасхи Ісуса, це життя в Дусі, дарованому воскреслим Господом, сказав він. Святіший Отець нагадав, що саме тому від початків свого існування церква ніколи не переставала збиратися на богослужіння, щоб святкувати пасхальну таємницю, читаючи у всьому писанні те, що стосувалося його, відправляючи Євхаристію, в якій представлено його перемогу і тріумф над смертю, та дякуючи Богові за його дар несказанний. У Христі Ісусі, на хвалу Його величі, силою Святого Духа. Далі Святіший Отець звернув увагу на місце молитви в житті сучасної людини. У наш час, в умовах, де панує менталітет ефективності та споживацтва, молитва може здаватися чимось непотрібним і незначним. У світі, де наука і техніка претендують на те, щоб дати відповіді на всі запитання, молитва може видаватися втечею від реальності. Крім того, у багатьох християнських сім'ях уже не передається традиція молитви, тоді як чимало людей ризикують сплутати її з однією з психологічних технік, спрямованих на особисте благополуччя. Натомість молитва, як фундаментальний вимір нашої людської природи, заслуговує на те, щоб її наново відкрили в її справжній сутності, наголосив Лев XIV. Пояснюючи вчення Конституції Sacrosanctum Concilium, Святіший Отець підкреслив, що літургія є місцем зустрічі з ініціативою Бога, який наближається до людства у своєму Сині. На цю ініціативу ми можемо відповісти через Христа, з Христом і в Христі, у єдності Святого Духа. Тобто завдяки молитві, яку Христос у єдності зі своїм тілом підносить до Отця, пояснив він. Окрему увагу папа присвятив літургії годин, нагадуючи бажання, яке висловив святий Павло VI, щоб ця молитва дедалі більше входила в життя християнських спільнот і стала справжньою школою молитви. Щоб це прагнення здійснилося, потрібно, щоб охрещені і християнські спільноти дедалі більше приймали і переживали літургію годин у повсякденному житті. Для багатьох людей, які прагнуть навчитися молитися, особливо для катехуменів, вона може стати шляхом і школою християнської молитви, зазначив Святіший Отець. Саме в цьому контексті Лев XIV назвав Євхаристію та літургію годин диханням життя церкви, яке забезпечує циркуляцію Святого Духа через її тіло. У цій молитві Христос об'єднує в собі всю людську спільноту, щоб вона разом з ним співала цю божественну пісню про слави. Таким чином, день за днем ми дедалі більше приєднуємося до пасхальної таємниці і уподібнюємося до нього, сказав він. На завершення катехези папа заохотив відкривати красу літургії годин як молитви, що супроводжує людину протягом усього дня та допомагає жити в постійній єдності з Христом. Пов'язана з Євхаристією, світло якої вона продовжує, літургія годин освячує час нашого повсякденного життя. Вранці ми розпочинаємо день з вірою і вдячністю. О півдні просимо сили залишатися вірними серед щоденних труднощів. Увечері, після завершення праці, вечірня супроводжує захід сонця. Уночі ми засинаємо, довіряючи себе Божому миру. Кожна година є актом надії. Під час нашого земного паломництва ми пильнуємо, очікуючи разом з усією церквою славного повернення Господа, мовив Лев XIV.
0: Від 4 до 6 серпня у Денвері, штат Колорадо, в Сполучених Штатах Америки, відбувається 144-й Верховний з'їзд католицької чоловічої організації «Лицарі Колумба». До учасників зустрічі через відеопослання звернувся папа Лев XIV. Посилаючись на тему цьогорічного Верховного з'їзду під назвою «У єдиному ми єдині», він поділився роздумами про важливість плекання чеснот єдності та милосердя – двох основоположних принципів у діяльності лицарів Колумба. Говорячи про значення єдності, папа пригадав молитву Ісуса Христа під час останньої вечері про те, щоб усі були одно. Він підкреслив, що цей дар стосується не лише апостолів, але й усіх наступних поколінь віруючих. За словами Святішого Отця, збереження єдності вимагає постійних зусиль. Цьому сприяє чесний та смиренний діалог. У зв'язку із цим, йдеться у посланні папи, я закликаю всіх вас і надалі свідчити про ту єдність, якої так палко прагне Ісус, у ваших сім'ях, парафіях та в ширших спільнотах, де ви живете і служите. У часи, які надто часто характеризуються розбратом та гострою риторикою, існує велика потреба в пророках гармонії, наголосив папа. Вони прагнуть будувати мости і докладають зусилля для примирення протилежних позицій там, де це можливо. Другою важливою чеснотою Святіший Отець назвав діла милосердя, які часто стають шляхом для зміцнення єдності. За його словами, коли ми допомагаємо нужденним між тими, хто дає і приймає, а також між самими доброчинцями, виникає особлива єдність. Вона робить милосердя не лише відповіддю на страждання, а й дієвим засобом зміцнення братерства та сопричастя, які є серцем християнського життя. Звертаючись до учасників зустрічі, папа Лев відзначив понадвікову історію лицарів Колумба, які від часів заснування блаженним Майклом МакГівні свідчать Христову любов найбільш незахищеним, ненародженим дітям, вагітним жінкам, переслідуваним християнам, жертвам воїн і торгівлі людьми, а також бідним. Зі свого боку, підкреслює папа, висловлюю глибоку вдячність за постійну щедрість вашого ордену до злиденних і вірю, що ваші зусилля і надалі приноситимуть плоди протягом багатьох наступних років. Орден лицарі Колумба – найбільша у світі міжнародна маріанська католицька чоловіча організація. Її заснував 1882 року у Сполучених Штатах Америки священник блаженний Майкл МакГівні як братерство взаємодопомоги для підтримки родин католиків та іммігрантів. Діяльність ордену ґрунтується на трьох принципах – милосерді, єдності та братерстві. Організація об'єднує чоловіків у багатьох країнах світу, заохочуючи їх поглиблювати віру, дбати про родини і служити своїм парафіям та громадам.
1: У середу, 5 серпня, прес-служба Святого Престолу повідомила, що відгукнувшись на запрошення глав держав і церковної влади відповідних країн, папа Лев XIV здійснить апостольську подорож до Уругваю, Аргентини та Перу, яка триватиме від 6 до 17 листопада цього року. Згідно з повідомленням прес-служби, папа перебуватиме в Уругваї від 6 до 8 листопада, де відвідає Монтевідео, Пайсанду та Флориду. Наступним етапом стане Аргентина, де з 8 до 11 листопада заплановані візити до Буенос-Айреса, Кордови та Лухана. Завершиться апостольська подорож у Перу, де від 11 до 17 листопада Лев XIV побуває в Лімі, Чиклайо, Куско та Пукальпі. Особливого значення набуде візит до Перу, країни, яка стала для Роберта Френсіса Превоста другою батьківщиною. Саме там він понад 20 років здійснював місіонерське служіння, а в 2015-2023 роках був єпископом Чиклайо. Для Уругваю ж ця подорож стане першим папським візитом після відвідин святого Івана Павла ІІ у 1987 та 1988 роках. В Аргентині Святіший Отець відвідає Лухан, головний марійський санктуарій країни. А сама подорож стане першим візитом Лева XIV до батьківщини його попередника папи Франциска. Повну програму апостольської подорожі Святішого Отця буде оприлюднено згодом.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
3: Ойкономія. Християнський погляд на суспільне життя. Рубрику готує Олена Комісаренко.
4: Вітання, дорогі слухачі! У попередньому випуску ми говорили про те, що для святого Томи Аквінського чеснота. Це більше, ніж окремий вчинок. Це, власне, стійкий внутрішній стан, який удосконалює людину і допомагає їй добре діяти. Проте така відповідь відразу породжує нове питання. Якщо чеснота є внутрішньою якістю людини, то де саме вона перебуває? У душі загалом, у розумі, у волі, у почуттях. Саме цим питанням присвячене питання 56 Сомма Теологая святого Томи Аквінського про суб'єкт чесноти. Тут слово «суб'єкт» означає не людину, як носія чесноти загалом, а ту конкретну силу душі, яку чеснота вдосконалює і через яку вона діє. Нагадаємо, що святий Августин характеризує чесноту як те, завдяки чому ми живемо праведно, а принципом життя людини є саме душа. Отже, можна було б припустити, що чеснота належить безпосередньо її сутності. Святий Тома відповідає, що слово «жити» можна розуміти у двох значеннях. По-перше, воно означає саме буття живої істоти, і у цьому сенсі життя насправді належить до сутності душі, бо душа є принципом існування живого тіла. По-друге, «жити» може означати діяльність живої істоти, і саме в цьому значенні ми говоримо, що завдяки чесноті живемо праведно, тобто здійснюємо праведні вчинки, оскільки будь-яка дія походить від душі через її певну силу. Чеснота має перебувати в тій силі душі, яку вона вдосконалює, для доброго діяння. Аквінський доводить це трьома способами. По-перше, чеснота є досконалістю певної сили, а досконалість повинна перебувати в тому, що вона вдосконалює. По-друге, чеснота є діяльною схильністю, а будь-яка схильність походить від душі через її сили. По-третє, чеснота спрямовує людину до найкращого, тобто до належної мети, якої вона досягає через дію. Отже, безпосереднім суб'єктом чесноти є певна сила душі. Звичайна людська дія часто залучає одразу кілька здібностей. Наприклад, щоб допомогти іншій людині, необхідно зрозуміти ситуацію, захотіти добра і перейти до конкретної дії. Чи означає це, що одна чеснота одночасно перебуває у розумі, волі та інших силах? Святий Тома розрізняє два способи, у які одна й та сама чеснота могла б стосуватися кількох сил душі. По-перше, вона могла б перебувати в них однаковою мірою, але це неможливо, оскільки відмінність сил визначається відмінністю їхніх предметів, а відмінність внутрішніх станів – конкретнішим способом, у який вони спрямовані до цих предметів. Тому там, де йдеться про різні сили душі, не може бути однієї тієї самої чесноти, що однаково перебуває у кожній із них. По-друге, одна чеснота може стосуватися кількох сил не однаковою мірою, а відповідно до певного порядку між ними. У такому разі вона перебуває насамперед в одній силі, але поширюється на інші настільки, наскільки одна сила рухає іншу або зазнає її впливу. Саме так слід розуміти розсудливість. Вона має своїм безпосереднім суб'єктом розум, оскільки є правильним судженням про те, що належить робити. Водночас вона передбачає правоту волі як свою необхідну передумову. Отже, розсудливість не перебуває однаково і в розумі, і у волі. Вона властиво належить розумові, але залежить від належної спрямованості волі. Тому один і той самий учинок може походити від кількох сил, але не однаково і не в тому самому значенні. Кожна з них бере участь у ньому відповідно до своєї функції, тоді як сама чеснота має одну головну силу душі як свій безпосередній суб'єкт. Якщо чеснота робить доброю саму людину, то чи можна назвати чеснотливою людину лише тому, що вона розумна, освічена або талановита? Адже видатний науковець чи вправний майстер не обов'язково є морально доброю людиною. Аквінський розрізняє два способи, у які певна внутрішня схильність може спрямувати нас до доброго вчинку. Вона може дати здатність добре щось робити, але не гарантувати правильного використання цієї здатності. Знання граматики дозволяє людині правильно говорити, однак знавець мови все одно може припуститися помилки. Майстерність допомагає створити добрий виріб, але не визначає, з якою метою буде використано це вміння. Такі якості роблять людину доброю в певному відношенні. Добрим учнем, митцем або лікарем. Але вони ще не роблять її доброю як людину. Інший тип чесноти дає не лише здібність до дії, але й правильне користування цією здібністю. Справедливість не лише дозволяє зрозуміти, що є справедливим, а й схиляє людину чинити справедливо. Саме такі чесноти роблять добрими і вчинок, і саму особу. Тому інтелект справді може бути суб'єктом чесноти. В ньому перебувають інтелектуальні чесноти – розуміння, знання, мудрість і мистецтво. Їхнім благом є пізнання істини, бо істина є метою інтелекту. Але в повному моральному сенсі чеснота залежить також від волі, оскільки саме воля спонукає інші сили користуватися своїми здібностями. Повернімося до прикладу з чеснотою розсудливості. Вона перебуває в практичному розумінні, адже є правильним судженням про те, що слід робити. Однак вона передбачає правильну волю, спрямовану до доброї мети. Так само віра перебуває в інтелекті, але інтелект дає згоду істині віри під впливом волі. Аквінський також нагадує, що людина не вірить, якщо не хоче вірити. Щодо чуттєвих сил, самі по собі вони є спільними для людини і тварин. Проте в людині вони можуть брати участь у розумі, тобто слухатися його і бути ним упорядкованими. Саме тому вони можуть бути суб'єктами людських чеснот. Мужність удосконалює силу, яка реагує на небезпеку і труднощі, а поміркованість упорядковує прагнення до чуттєвих задоволень. Для досконалого вчинку недостатньо, щоб розум лише наказав чинити правильно. Необхідно, щоб і почуття були належно сформовані. Аквінський порівнює це з майстром та його інструментом. Добра праця вимагає, щоб і майстер, і знаряддя були готовими до дії. Отже, питання про суб'єкт чесноти може здаватися суто теоретичним, але воно відкриває дуже цілісне бачення людини. Чеснота не перебуває в якомусь абстрактному моральному центрі. Вона може вдосконалювати розум, волю і навіть сферу почуттів, відповідно до властивої дії кожної сили. Людина стає доброю не лише тоді, коли знає, що правильно. Її розум повинен бачити істину, воля – бажати добра, а почуття – поступово навчитися діяти в згоді з розумом. Тому моральне зростання не означає придушення однієї частини людини заради іншої. Вона означає впорядкування всієї особистості. Саме тому чеснота не є механічним контролем поведінки, а внутрішньою гармонією. Розум не просто наказує, воля не просто змушує, а почуття не просто підкорюються. Усі сили людини поступово вчаться разом служити істині й добру. У наступному випуску ми звернемося до інтелектуальних чеснот і розглянемо, як святий Тома розрізняє розуміння, знання, мудрість, мистецтво і розсудливість, та чому не кожна інтелектуальна досконалість робить людину морально доброю. Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христус!

0: Лаудетур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У середу 5 серпня Папа Лев XIV очолив першу загальну аудієнцію після літньої перерви. Він продовжив цикл катехез про Конституцію Другого Ватиканського собору «Sacrosanctum Concilium». У відеопосланні до учасників чергового Верховного з'їзду лицарів Колумба Святіший Отець закликав їх і надалі плекати чесноти єдності та милосердя. У листопаді цього року Лев XIV здійснить апостольську подорож до трьох країн Латинської Америки. Візит охопить Уругвай, Аргентину та Перу, а його маршрут проляже через 10 міст. Детальніше про ці новини в нашому інформаційному випуску.
1: Щотижня і щодня Євхаристія та літургія годин є диханням життя церкви, яке забезпечує циркуляцію Святого Духа через її тіло, наголосив Папа Лев XIV під час загальної аудієнції в базиліці Святого Петра у середу 5 серпня, продовжуючи цикл катехиз про Соборову Конституцію Sacrosanctum Concilium та роздумуючи про церковний вимір літургійної молитви. Це була перша загальна аудієнція після літньої перерви. Розпочинаючи свої роздуми, папа звернув увагу на те, що джерелом молитви церкви є Святий Дух. Саме Святий Дух навчає нас молитися. Від Дня П'ятидесятниці Дух мешкає в церкві, надихаючи кожну її діяльність, а особливо молитву. Життя першої спільноти, що зародилася в Єрусалимі після Пасхи Ісуса, це життя в Дусі, дарованому воскреслим Господом, сказав він. Святіший Отець нагадав, що саме тому від початків свого існування церква ніколи не переставала збиратися на богослужіння, щоб святкувати пасхальну таємницю, читаючи у всьому писанні те, що стосувалося його, відправляючи Євхаристію, в якій представлено його перемогу і тріумф над смертю, та дякуючи Богові за його дар несказанний. У Христі Ісусі, на хвалу Його величі, силою Святого Духа. Далі Святіший Отець звернув увагу на місце молитви в житті сучасної людини. У наш час, в умовах, де панує менталітет ефективності та споживацтва, молитва може здаватися чимось непотрібним і незначним. У світі, де наука і техніка претендують на те, щоб дати відповіді на всі запитання, молитва може видаватися втечею від реальності. Крім того, у багатьох християнських сім'ях уже не передається традиція молитви, тоді як чимало людей ризикують сплутати її з однією з психологічних технік, спрямованих на особисте благополуччя. Натомість молитва, як фундаментальний вимір нашої людської природи, заслуговує на те, щоб її наново відкрили в її справжній сутності, наголосив Лев XIV. Пояснюючи вчення Конституції Sacrosanctum Concilium, Святіший Отець підкреслив, що літургія є місцем зустрічі з ініціативою Бога, який наближається до людства у своєму Сині. На цю ініціативу ми можемо відповісти через Христа, з Христом і в Христі, у єдності Святого Духа. Тобто завдяки молитві, яку Христос у єдності зі своїм тілом підносить до Отця, пояснив він. Окрему увагу папа присвятив літургії годин, нагадуючи бажання, яке висловив святий Павло VI, щоб ця молитва дедалі більше входила в життя християнських спільнот і стала справжньою школою молитви. Щоб це прагнення здійснилося, потрібно, щоб охрещені і християнські спільноти дедалі більше приймали і переживали літургію годин у повсякденному житті. Для багатьох людей, які прагнуть навчитися молитися, особливо для катехуменів, вона може стати шляхом і школою християнської молитви, зазначив Святіший Отець. Саме в цьому контексті Лев XIV назвав Євхаристію та літургію годин диханням життя церкви, яке забезпечує циркуляцію Святого Духа через її тіло. У цій молитві Христос об'єднує в собі всю людську спільноту, щоб вона разом з ним співала цю божественну пісню про слави. Таким чином, день за днем ми дедалі більше приєднуємося до пасхальної таємниці і уподібнюємося до нього, сказав він. На завершення катехези папа заохотив відкривати красу літургії годин як молитви, що супроводжує людину протягом усього дня та допомагає жити в постійній єдності з Христом. Пов'язана з Євхаристією, світло якої вона продовжує, літургія годин освячує час нашого повсякденного життя. Вранці ми розпочинаємо день з вірою і вдячністю. О півдні просимо сили залишатися вірними серед щоденних труднощів. Увечері, після завершення праці, вечірня супроводжує захід сонця. Уночі ми засинаємо, довіряючи себе Божому миру. Кожна година є актом надії. Під час нашого земного паломництва ми пильнуємо, очікуючи разом з усією церквою славного повернення Господа, мовив Лев XIV.
0: Від 4 до 6 серпня у Денвері, штат Колорадо, в Сполучених Штатах Америки, відбувається 144-й Верховний з'їзд католицької чоловічої організації «Лицарі Колумба». До учасників зустрічі через відеопослання звернувся папа Лев XIV. Посилаючись на тему цьогорічного Верховного з'їзду під назвою «У єдиному ми єдині», він поділився роздумами про важливість плекання чеснот єдності та милосердя – двох основоположних принципів у діяльності лицарів Колумба. Говорячи про значення єдності, папа пригадав молитву Ісуса Христа під час останньої вечері про те, щоб усі були одно. Він підкреслив, що цей дар стосується не лише апостолів, але й усіх наступних поколінь віруючих. За словами Святішого Отця, збереження єдності вимагає постійних зусиль. Цьому сприяє чесний та смиренний діалог. У зв'язку із цим, йдеться у посланні папи, я закликаю всіх вас і надалі свідчити про ту єдність, якої так палко прагне Ісус, у ваших сім'ях, парафіях та в ширших спільнотах, де ви живете і служите. У часи, які надто часто характеризуються розбратом та гострою риторикою, існує велика потреба в пророках гармонії, наголосив папа. Вони прагнуть будувати мости і докладають зусилля для примирення протилежних позицій там, де це можливо. Другою важливою чеснотою Святіший Отець назвав «діла милосердя», які часто стають шляхом для зміцнення єдності. За його словами, коли ми допомагаємо нужденним між тими, хто дає і приймає, а також між самими доброчинцями, виникає особлива єдність. Вона робить милосердя не лише відповіддю на страждання, а й дієвим засобом зміцнення братерства та сопричастя, які є серцем християнського життя. Звертаючись до учасників зустрічі, папа Лев відзначив понадвікову історію лицарів Колумба, які від часів заснування блаженним Майклом МакГівні свідчать Христову любов найбільш незахищеним, ненародженим дітям, вагітним жінкам, переслідуваним християнам, жертвам воїн і торгівлі людьми, а також бідним. Зі свого боку, підкреслює папа, висловлюю глибоку вдячність за постійну щедрість вашого ордену до злиденних і вірю, що ваші зусилля і надалі приноситимуть плоди протягом багатьох наступних років. Орден лицарі Колумба – найбільша у світі міжнародна мирянська католицька чоловіча організація. Її заснував 1882 року у Сполучених Штатах Америки священник блаженний Майкл МакГівні як братерство взаємодопомоги для підтримки родин католиків та іммігрантів. Діяльність ордену ґрунтується на трьох принципах – милосерді, єдності та братерстві. Організація об'єднує чоловіків у багатьох країнах світу, заохочуючи їх поглиблювати віру, дбати про родини і служити своїм парафіям та громадам.
1: У середу, 5 серпня, прес-служба Святого Престолу повідомила, що відгукнувшись на запрошення глав держав і церковної влади відповідних країн, папа Лев XIV здійснить апостольську подорож до Уругваю, Аргентини та Перу, яка триватиме від 6 до 17 листопада цього року. Згідно з повідомленням прес-служби, папа перебуватиме в Уругваї від 6 до 8 листопада, де відвідає Монтевідео, Пайсанду та Флориду. Наступним етапом стане Аргентина, де з 8 до 11 листопада заплановані візити до Буенос-Айреса, Кордови та Лухана. Завершиться апостольська подорож у Перу, де від 11 до 17 листопада Лев XIV побуває в Лімі, Чиклайо, Куско та Пукальпі. Особливого значення набуде візит до Перу, країни, яка стала для Роберта Френсіса Превоста другою батьківщиною. Саме там він понад 20 років здійснював місіонерське служіння, а в 2015-2023 роках був єпископом Чиклайо. Для Уругваю ж ця подорож стане першим папським візитом після відвідин святого Івана Павла ІІ у 1987 та 1988 роках. В Аргентині Святіший Отець відвідає Лухан, головний марійський санктуарій країни. А сама подорож стане першим візитом Лева XIV до батьківщини його попередника папи Франциска. Повну програму апостольської подорожі Святішого Отця буде оприлюднено згодом.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
3: Ойкономія. Християнський погляд на суспільне життя. Рубрику готує Олена Комісаренко.
4: Вітання, дорогі слухачі! У попередньому випуску ми говорили про те, що для святого Томи Аквінського чеснота. Це більше, ніж окремий вчинок. Це, власне, стійкий внутрішній стан, який удосконалює людину і допомагає їй добре діяти. Проте така відповідь відразу породжує нове питання. Якщо чеснота є внутрішньою якістю людини, то де саме вона перебуває? У душі загалом, у розумі, у волі, у почуттях. Саме цим питанням присвячене питання 56 Сомма Теологая святого Томи Аквінського про суб'єкт чесноти. Тут слово «суб'єкт» означає не людину, як носія чесноти загалом, а ту конкретну силу душі, яку чеснота вдосконалює і через яку вона діє. Нагадаємо, що святий Августин характеризує чесноту як те, завдяки чому ми живемо праведно, а принципом життя людини є саме душа. Отже, можна було б припустити, що чеснота належить безпосередньо її сутності. Святий Тома відповідає, що слово «жити» можна розуміти у двох значеннях. По-перше, воно означає саме буття живої істоти, і у цьому сенсі життя насправді належить до сутності душі, бо душа є принципом існування живого тіла. По-друге, «жити» може означати діяльність живої істоти, і саме в цьому значенні ми говоримо, що завдяки чесноті живемо праведно, тобто здійснюємо праведні вчинки, оскільки будь-яка дія походить від душі через її певну силу. Чеснота має перебувати в тій силі душі, яку вона вдосконалює, для доброго діяння. Аквінський доводить це трьома способами. По-перше, чеснота є досконалістю певної сили, а досконалість повинна перебувати в тому, що вона вдосконалює. По-друге, чеснота є діяльною схильністю, а будь-яка схильність походить від душі через її сили. По-третє, чеснота спрямовує людину до найкращого, тобто до належної мети, якої вона досягає через дію. Отже, безпосереднім суб'єктом чесноти є певна сила душі. Звичайна людська дія часто залучає одразу кілька здібностей. Наприклад, щоб допомогти іншій людині, необхідно зрозуміти ситуацію, захотіти добра і перейти до конкретної дії. Чи означає це, що одна чеснота одночасно перебуває у розумі, волі та інших силах? Святий Тома розрізняє два способи, у які одна й та сама чеснота могла б стосуватися кількох сил душі. По-перше, вона могла б перебувати в них однаковою мірою, але це неможливо, оскільки відмінність сил визначається відмінністю їхніх предметів, а відмінність внутрішніх станів – конкретнішим способом, у який вони спрямовані до цих предметів. Тому там, де йдеться про різні сили душі, не може бути однієї тієї самої чесноти, що однаково перебуває у кожній із них. По-друге, одна чеснота може стосуватися кількох сил не однаковою мірою, а відповідно до певного порядку між ними. У такому разі вона перебуває насамперед в одній силі, але поширюється на інші настільки, наскільки одна сила рухає іншу або зазнає її впливу. Саме так слід розуміти розсудливість. Вона має своїм безпосереднім суб'єктом розум, оскільки є правильним судженням про те, що належить робити. Водночас вона передбачає правоту волі як свою необхідну передумову. Отже, розсудливість не перебуває однаково і в розумі, і у волі. Вона властиво належить розумові, але залежить від належної спрямованості волі. Тому один і той самий учинок може походити від кількох сил, але не однаково і не в тому самому значенні. Кожна з них бере участь у ньому відповідно до своєї функції, тоді як сама чеснота має одну головну силу душі як свій безпосередній суб'єкт. Якщо чеснота робить доброю саму людину, то чи можна назвати чеснотливою людину лише тому, що вона розумна, освічена або талановита? Адже видатний науковець чи вправний майстер не обов'язково є морально доброю людиною. Аквінський розрізняє два способи, у які певна внутрішня схильність може спрямувати нас до доброго вчинку. Вона може дати здатність добре щось робити, але не гарантувати правильного використання цієї здатності. Знання граматики дозволяє людині правильно говорити, однак знавець мови все одно може припуститися помилки. Майстерність допомагає створити добрий виріб, але не визначає, з якою метою буде використано це вміння. Такі якості роблять людину доброю в певному відношенні. Добрим учнем, митцем або лікарем. Але вони ще не роблять її доброю як людину. Інший тип чесноти дає не лише здібність до дії, але й правильне користування цією здібністю. Справедливість не лише дозволяє зрозуміти, що є справедливим, а й схиляє людину чинити справедливо. Саме такі чесноти роблять добрими і вчинок, і саму особу. Тому інтелект справді може бути суб'єктом чесноти. В ньому перебувають інтелектуальні чесноти – розуміння, знання, мудрість і мистецтво. Їхнім благом є пізнання істини, бо істина є метою інтелекту. Але в повному моральному сенсі чеснота залежить також від волі, оскільки саме воля спонукає інші сили користуватися своїми здібностями. Повернімося до прикладу з чеснотою розсудливості. Вона перебуває в практичному розумінні, адже є правильним судженням про те, що слід робити. Однак вона передбачає правильну волю, спрямовану до доброї мети. Так само віра перебуває в інтелекті, але інтелект дає згоду істині віри під впливом волі. Аквінський також нагадує, що людина не вірить, якщо не хоче вірити. Щодо чуттєвих сил, самі по собі вони є спільними для людини і тварин. Проте в людині вони можуть брати участь у розумі, тобто слухатися його і бути ним упорядкованими. Саме тому вони можуть бути суб'єктами людських чеснот. Мужність удосконалює силу, яка реагує на небезпеку і труднощі, а поміркованість упорядковує прагнення до чуттєвих задоволень. Для досконалого вчинку недостатньо, щоб розум лише наказав чинити правильно. Необхідно, щоб і почуття були належно сформовані. Аквінський порівнює це з майстром та його інструментом. Добра праця вимагає, щоб і майстер, і знаряддя були готовими до дії. Отже, питання про суб'єкт чесноти може здаватися суто теоретичним, але воно відкриває дуже цілісне бачення людини. Чеснота не перебуває в якомусь абстрактному моральному центрі. Вона може вдосконалювати розум, волю і навіть сферу почуттів, відповідно до властивої дії кожної сили. Людина стає доброю не лише тоді, коли знає, що правильно. Її розум повинен бачити істину, воля – бажати добра, а почуття – поступово навчитися діяти в згоді з розумом. Тому моральне зростання не означає придушення однієї частини людини заради іншої. Вона означає впорядкування всієї особистості. Саме тому чеснота не є механічним контролем поведінки, а внутрішньою гармонією. Розум не просто наказує, воля не просто змушує, а почуття не просто підкорюються. Усі сили людини поступово вчаться разом служити істині й добру. У наступному випуску ми звернемося до інтелектуальних чеснот і розглянемо, як святий Тома розрізняє розуміння, знання, мудрість, мистецтво і розсудливість, та чому не кожна інтелектуальна досконалість робить людину морально доброю. Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христус!

0: Лаудетур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Проповідуючи під час святої меси в Асізі для учасників міжнародної молодіжної зустрічі, Лев XIV закликав молодь до відважного свідчення віри та побудови цивілізації любові. Організаційний комітет Світового дня молоді у Південній Кореї презентував офіційний гімн майбутньої зустрічі. В інтерв'ю для ватиканських медіа апостольський нунцій в Україні розповів про ситуацію в країні, де столиця та інші міста зазнають постійних обстрілів. Детальніше про ці новини в нашому інформаційному випуску.
1: Завершенням пастирського візиту до Асізі стала свята меса, яку папа Лев XIV відслужив базиліці Святої Марії Ангелів з нагоди урочистості Преображення Господнього. У своїй проповіді він підкреслив, що свято Преображення, яке сьогодні відзначаємо, це таємниця світла, що допомагає нам глибше осмислити цю зустріч, таку радісну, але й сповнену запитань щодо сьогодення та майбутнього. Святіший Отець звернув увагу на те, що євангельська розповідь про цю подію показує контраст між світлом і тінню, мовчанням і словами, подивом і нерозумінням. Він також наголосив, що Асізі, куди вже багато століть прямують паломники з усього світу, є місцем, де наше життя може змінити свою форму, випромінювати світло і оновлювати світ. Адже саме тут колись почалося преображення святих Франциска, Клари та інших молодих людей, які обрали шлях Євангелія без компромісів. Ми прибули сюди, щоб зрозуміти, куди рухається історія і куди йдемо ми. Євангеліє показує, що можна віднайти сенс і побачити правильний шлях, зазначив папа. Подібно до Петра, Якова та Івана, ми також відведені трохи осторонь, де з нами перебуває Ісус. Саме його присутність має значення. На горі апостоли споглядають Христа, який зосереджується на своєму майбутньому. Хоча раніше це питання викликало в них непорозуміння. Ще 6 днів перед тим Петро не міг прийняти слів учителя про майбутні страждання і хрест. Він очікував слави Месії, а можливо і власної, не беручи до уваги опору та ризиків, та не замислюючись над тим, що таке слава. Отож, єпископ Риму пояснив, що під час преображення Ісуса сам Бог відкриває себе у своїй славі, яка постає у вигляді хмари, що захищає й огортає. Він вказує на сина, закликаючи слухати його, вів далі папа, наголошуючи, що шлях життя відкривається, коли ми разом ідемо за ним. Святіший Отець заохотив присутніх долати зневіру, страх і сумніви, які стримували апостолів і нерідко стримують нас. Ісус запрошує нас до діалогу з його історією, щоб писати нові сторінки історії, наголосив папа. Далі Святіший Отець підкреслив, що ми не самотні. Учасники цих днів вже пережили це на власному досвіді, зустрічаючись і слухаючи одне одного, переходячи від шуму голосів, що сперечаються між собою, до справжнього мистецтва діалогу. Сьогодні ми споглядаємо Ісуса, який преображається саме в діалозі з Отцем, із Мойсеєм та Іллею, що йому передували, та своїми учнями. Папа наголосив, що церква покликана вести людину дорогою слухання та прийняття рішень, допомагаючи зрозуміти, для кого жити і як жити. Далі папа звернув увагу на те, що назва цієї міжнародної зустрічі «Ідіть» – це місія, відправлення на шляхи, карт яких ми не знаємо, бо вони відкриваються, коли слухаємо серце, слухаємо Святого Духа, прямуємо за воскреслим Христом туди, де Він захотів нас випередити.
2: Рівно за рік до початку наступного Світового дня молоді у Південній Кореї стартував відлік останнього етапу підготовки. 3 серпня на YouTube-каналі Світового дня молоді «Сеул 2027» відбулася світова прем'єра офіційного гімну «Майбутньої зустрічі». Офіційна назва гімну «Confidite ego vici mundum» – «Бадьоріться», «Я переміг світ». Вона відтворює цитату з Євангелія від Івана, яка стала головною темою СДМ 2027. Автором переможної композиції став корейський композитор Франциск Джіон Кім. Натхненна офіційним гаслом, пісня поєднує сучасне аранжування, мотиви традиційних корейських інструментів та вокал кількома мовами. Твір вийшов у двох версіях – класичній, з хором та оркестром, і в поп-реміксі. Переможну композицію обрали за результатами відкритого конкурсу серед понад 400 заявок, більшість із яких надійшли з-за кордону. Обраний гімн затвердила дикастерія у справах мирян, сім'ї та захисту життя. Префект дикастерії кардинал Кевін Фаррелл наголосив, що молодь та її душпастері перебувають у самому центрі підготовчого процесу. За його словами, офіційний гімн, молитва та постаті п'ятьох святих покровителів Світового дня молоді 2027 є ключовими інструментами для духовної підготовки учасників. Зустріч у Сеулі, яка пройде з 3 по 8 серпня 2027 року, матиме особливе історичне значення. Понад 30 років після Маніли це буде лише другий світовий день молоді в Азії та перший, що відбувається в країні, де християнство є релігією меншості. Ця подія дасть змогу католицькій церкві у всьому світі зустрітися з релігійно та культурно різноманітним суспільством Кореї. Реєстрація паломників розпочнеться у жовтні 2026 року, а гостинність учасникам забезпечать тисячі корейських родин та парафій.
0: Нові російські атаки, які в середу 5 серпня були спрямовані на Київ та інші українські міста, знову призвели до численних жертв серед мирного населення. На тлі чергової хвилі обстрілів апостольський нунцій в Україні архієпископ Вісвальдас Кулбокас дав інтерв'ю ватиканським медіа, в якому поділився свідченням про життя в українців в умовах війни та пояснив, чому заклики Папи Лева XIV до миру сьогодні звучать особливо актуально. В Україні вже тривалий час, коли ми зустрічаємося з іншими послами, священниками чи єпископами, то часто вітаємося словами «Дякувати Богу, ти живий, ти жива», розповідає архієпископ. Як він зазначив, ці слова якнайкраще передають атмосферу країни, де кількість жертв серед цивільного населення продовжує зростати. Лише в липні Київ щонайменше 10 разів зазнав ударів балістичними ракетами. Така ж інтенсивність атак зберігається і в серпні. У середньому це один такий обстріл кожні 3 дні, а це означає нові жертви серед мирного населення, каже апостольський нунцій. Говорячи про останні дні, він нагадує, що за кожною цифрою статистики стоять людські життя, які він щодня згадує у своїй молитві. Особливе значення, за словами архієпископа Кулбокаса, сьогодні мають заклики Папа Лева XIV до припинення війни. Він розповів про свою зустріч із представниками православного духовенства, які сказали: «Добре, що є Папа Лев, який наполегливо повторює, що жодна війна не може бути виправдана». Саме такий чіткий голос на захист миру, додає нунцій, високо цінують в Україні представники різних церков. В інтерв'ю єпископ також поділився враженнями від нещодавних візитів до України спеціального посланця Святішого Отця кардинала Маттео Дзуппі та секретаря Святого Престолу у справах відносин з державами архієпископа Пола Річарда Галагера. Він переконаний, що ці поїздки стали не лише дипломатичною місією, але й знаком духовної близькості Святого Престолу до українського народу. Розповідаючи про повсякденне життя у Києві, архієпископ зазначає, що під час масованих атак від 45 до 50 тисяч людей проводять ночі на станціях метро. У Херсоні та Харкові лікарні працюють у підземних приміщеннях, а гуманітарну допомогу часто роздають лише в укриттях. Ніколи не відомо, куди впадуть ракети. Коли я думаю про батьків, про татів і мам, які переймаються не стільки за себе, скільки за своїх дітей, я розумію, наскільки цей досвід є справді трагічним, ділиться архієпископ Кульбокас. На завершення він повертається до головної думки свого свідчення. Хто може виправдати війну? Хто може наважитися сказати, що війна може мати сенс? Гадаю, ніхто не може цього робити. Саме тому, каже він, сьогодні особливо важливо не припиняти молитися за мир і за навернення тих, хто обирає шлях війни. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Пропонуємо вашій увазі продовження інтерв'ю з отцем Станіславом Нуцковським, настоятелем кустодії Святого Христа в Україні Ордену братів менших конвентуальних. У попередній частині розмови він розповів про початки служіння конвентуальних францисканців на українських землях. У другій частині священник розповідає про служіння братів в умовах повномасштабного вторгнення Росії до України та співпрацю з іншими гілками францисканського ордену. Отче Станіславе, як зараз виглядає ваша кустодія в Україні? Які пріоритети ставите у служінні під час повномасштабного вторгнення?
3: У час, який зараз переживаємо, де ведеться вже повномасштабна війна, п'ятий рік, ми живемо. Докладно так, як всі францисканці, починаючи від самого початку, вже від 13-го сторіччя. На даний момент ми в Україні маємо 5 монастирів від сходу до заходу, отже маємо різноманітність місць служіння. Всіх нас, братів, в Україні на даний момент є 20 братів, 19 в Україні, один іще на формації в Польщі. Наше служіння в цих умовах війни, які переживаємо, є теж дуже різне. Не тому, що міняються умови війни і життя людей в умовах війни. Сам початок повномасштабного вторгнення – це момент, в який ми дуже міцно акцентували служіння підтримки людей у цей так стресовий і недопередбачення процес, який відбувався, як початок війни. Великий страх, розчарування, знеохочення, безнадія, що буде, як буде. Звідси дуже міцно ми зосереджились на допомогу людям, які вже по місцях переживали ці страхи, приймаючи тих людей, які вже були зачіплені бойовими діями, вони могли приїхати і в нас в монастирях просто оселитися на час, який вони потребують. Це початки війни, і певні вони виглядали в багатьох спільнотах, не лише монаших, а воно виглядало служіння на початку, але війна далі продовжується і міняється суспільство, умови суспільства. Також передбачали, що ця подія війни триватиме довше, ніж ми думали. Тому і ми почали міняти стиль нашого служіння. Отже, вчити людей дивитися далі, так, плануйте життя, як ви бачите себе. В цих умовах, які живемо, так, потрібно в них віднайти Бога. Як зараз жити? Як не втрачаєте своєї гідності, достоїнства, а передусім віри? Це було великим викликом також нам перелаштуватися, бо і нам, францисканці, потрібно було собі дати відповідь на питання, як нам зараз служити. Що маємо робити зараз, коли більшість уваги, серця, емоцій займає війна. Не Євангелія, не Бог. Навіть не розвиток людський. Протриматись можна там пару місяців, а коли воно триватиме довше, бо як бачимо вже з часом, триває вже п'ятий рік, то потрібно віднайти спосіб життя, як жити в цих умовах. Отже, це підтримка людей вже, які є тут на місці в Україні, при наших монастирях, при наших храмах, просто в місцях, де ми служимо. Так, це не мусять бути наші парафіяни, віряни, просто люди, та, які в потребі, і також виходити до них і давати можливість їм відчувати безпеку. З нами в спільноті, в молитві, при монастирях чи в храмах. Це також якесь спроби створення місць безпеки, отже, пунктів незламностей, так званих бомбосховищ, щоб ті, які не мають де сховатися, а відчувають великий страх, щоб мали де прийти. Так, де вони не тільки прийдуть, але там будуть зустрінені, що там хтось буде з живих людей. Мова про нас, францисканців. Так, або тих, хто вже з нами, так, більш заангажовані, наші друзі, парафіяни, з якими ми на щодень живемо, яких формуємо. Це служіння також воно триває понині, так, бо ці умови давання надії і почуття безпеки вишаз необхідні і потрібні. Це також підтримка тих людей, які вимуш покинули батьківщину Україну, зберігаючи життя. Особливо своїх дітей, які появилися на чужині, в чужому краї, з чужою культурою, з іншою мовою, також з чуть інакше функціонуючими храмами, спільнотами, більшому менш залежить, які країни, які місця. Також, попри те, що так по-людськи, тут в Україні нам не бракує роботи, то не можемо залишити тих, які виїхали за кордон і там пробують себе знайти, що також не є легко, як спілкуємося з цими людьми. Хто з війни знайшовся краще, хто з менше. Хто після 5 років іще не віднайшовся, хоча вже вивчив мову, але ця земля, яка прийняла, ця країна, яка прийняла, і так не є батьківщиною, не є рідною землею, є доброю, є привітливою. І ці люди, які виїхали, також потребують нашої підтримки. Тих, які їх знають, так, когось знайомих, то з того, хто їм також порадить на місці душпастирів, яких ми знаємо, яким довіряємо. Бо війна однак руйнує довіру, кожну довіру. Так, можна виїхати далеко від війни, але зруйнована довіра вже буде йти за людиною. І це також потрібно відбудувати. Такі можливості, така праця, таке служіння. Канонічно маємо свої території, але серце людини, життя людини. Людина не є, ну, немає території канонічної. Просто вон там, де є людина, там є потреба також і Бога в її житті. Це також служіння сьогодні дуже, дуже інтенсивне в зв'язку з війною, жертвам війни, досвідом смерті, втрат, несправедливостей. Підтримка людей, які вже пережили травми, втрат, так, втрати своїх близьких, ті, які загинули під час війни. Таке служіння, яке також якимось чином є вписане в наше покликання і місію. Я говорю про нас як не тільки францисканці, але віруючих людей, те, що Ісус каже, один одного тягарі носіть. Спробуйте так понести, допомогти тягар другого людини, просто взяти на себе, допомогти їй, піднести, підтримати, просто спробувати зрозуміти, що вона переживає в цьому моменті, яким чином їй допомогти. А якщо вона відчує втрати, ну то величезним даром для неї є не втратити контакт з іншою живою людиною, та яка просто обдаровує своїм часом, жертовністю, любов'ю, повагою, пошаною, також пошаною до її стану, до їх бунтів. Ну все це, що людина може лише переживати в такому стані. Це також виклик. Це не є так, що ми майстри, і ми цього вміємо. Я говорю про нас, францисканців, але думаю, що не тільки ми, францисканці, попри різні інструкції, курси, які ми десь там переживали чи переживаємо, то ситуація людини є весь час змінна. І цього вчимося, і щось нам виходить, щось не виходить, і ну, потрібно склонити покірну голову і не переставати шукати відповідь на питання: Господи Боже, чому я тут є, для чого, для якої місії, яким чином сьогодні, в цей час і момент цим людям показати тебе, твою присутність в цих умовах, також важких, болю, втрати, несправедливості, можливо, переживаної безнадії, як людям показати, що ти є присутній. Так? Виклик стає перед кожним душпастирем, тим більше перед францисканцями.
2: Чи є співпраця між трьома гілками францисканців в Україні?
3: О, звичайно, так, слава Богу. Там, де є єдність, там є Бог, і така співпраця. Практично часів важких, отже, післявоєнних, на думці моєї, Другу світову війну, вона вже відбувалася нормально, як співпраця між всіма віруючими людьми, бо їх просто було мало і досвідчило утиск, отже, переслідування. В часах вже після 90-х років минулого століття ця співпраця почала поширюватись, бо кожен з нас пробував відродитися, так, розширитись, кож обмін досвіду. Сьогодні ця співпраця – це багато наших зустрічей. Між собою зустрічаємося, багато маємо спільних ініціатив, також запрошень, отже, спільні реколекції, дні зосередження, просто запрошення до якихось там духовних вправ, отже, якісь конференції. В єдності є сила. Звичайно, три гілки, ми відрізняємося традиції. Ми духовність маємо цю саму, а спосіб служіння дуже-дуже незначно відрізняється. Більш відрізняється від характеру території, спільнот і трудностей, які на місцях, ніж якимись там нашими внутрішніми традиціями. Дух цей самий, харизма це сама Господня, так, і харизма Святого Франциска. Шукаємо можливості, щоб однак в цьому світі, в якому так багато агресії воєнної, просто нести мир. Як його показати? І коли мир є між нами, братами, також різних гілок. Це вже якесь також свідоцтво, що цей мир може бути і між людьми, не втрачаючи різноманітності нашої, різниці. Є щось, що нас об'єднує. Це спільне прагнення миру. Та, бо мир дозволяє нам просто розвиватися, жити і радіти за життям, яким нас Господь обдарував.
2: Це було завершення інтерв'ю з отцем Станіславом Нуцьковським, настоятелем Кустодії Святого Христа в Україні, ордену братів менших конвентуальних. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Isusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Проповідуючи під час святої меси в Асізі для учасників міжнародної молодіжної зустрічі, Лев XIV закликав молодь до відважного свідчення віри та побудови цивілізації любові. Організаційний комітет Світового дня молоді у Південній Кореї презентував офіційний гімн майбутньої зустрічі. В інтерв'ю для ватиканських медіа апостольський нунцій в Україні розповів про ситуацію в країні, де столиця та інші міста зазнають постійних обстрілів. Детальніше про ці новини в нашому інформаційному випуску.
1: Завершенням пастирського візиту до Асізі стала свята меса, яку папа Лев XIV відслужив базиліці Святої Марії Ангелів з нагоди урочистості Преображення Господнього. У своїй проповіді він підкреслив, що свято Преображення, яке сьогодні відзначаємо, це таємниця світла, що допомагає нам глибше осмислити цю зустріч, таку радісну, але й сповнену запитань щодо сьогодення та майбутнього. Святіший Отець звернув увагу на те, що євангельська розповідь про цю подію показує контраст між світлом і тінню, мовчанням і словами, подивом і нерозумінням. Він також наголосив, що Асізі, куди вже багато століть прямують паломники з усього світу, є місцем, де наше життя може змінити свою форму, випромінювати світло і оновлювати світ. Адже саме тут колись почалося преображення святих Франциска, Клари та інших молодих людей, які обрали шлях Євангелія без компромісів. Ми прибули сюди, щоб зрозуміти, куди рухається історія і куди йдемо ми. Євангеліє показує, що можна віднайти сенс і побачити правильний шлях, зазначив папа. Подібно до Петра, Якова та Івана, ми також відведені трохи осторонь, де з нами перебуває Ісус. Саме його присутність має значення. На горі апостоли споглядають Христа, який зосереджується на своєму майбутньому, хоча раніше це питання викликало в них непорозуміння. Ще 6 днів перед тим Петро не міг прийняти слів учителя про майбутнє страждання і хрест. Він очікував слави Месії, а можливо і власної, не беручи до уваги опору та ризиків та не замислюючись над тим, що таке слава. Отож, єпископ Риму пояснив, що під час преображення Ісуса сам Бог відкриває себе у своїй славі, яка постає у вигляді хмари, що захищає й огортає. Він вказує на сина, закликаючи слухати його, вів далі папа, наголошуючи, що шлях життя відкривається, коли ми разом ідемо за ним. Святіший Отець заохотив присутніх долати зневіру, страх і сумніви, які стримували апостолів і нерідко стримують нас. Ісус запрошує нас до діалогу з його історією, щоб писати нові сторінки історії, наголосив папа. Далі Святіший Отець підкреслив, що ми не самотні. Учасники цих днів вже пережили це на власному досвіді, зустрічаючись і слухаючи одне одного, переходячи від шуму голосів, що сперечаються між собою, до справжнього мистецтва діалогу. Сьогодні ми споглядаємо Ісуса, який преображається саме в діалозі з Отцем, із Мойсеєм та Іллею, що йому передували, та своїми учнями. Папа наголосив, що церква покликана вести людину дорогою слухання та прийняття рішень, допомагаючи зрозуміти, для кого жити і як жити. Далі папа звернув увагу на те, що назва цієї міжнародної зустрічі «Ідіть» – це місія, відправлення на шляхи, карт яких ми не знаємо, бо вони відкриваються, коли слухаємо серце, слухаємо Святого Духа, прямуємо за воскреслим Христом туди, де Він захотів нас випередити.
2: Рівно за рік до початку наступного Світового дня молоді у Південній Кореї стартував відлік останнього етапу підготовки. 3 серпня на YouTube-каналі Світового дня молоді «Сеул 2027» відбулася світова прем'єра офіційного гімну «Майбутньої зустрічі». Офіційна назва гімну «Confidite ego vici mundum» – «Бадьоріться, я переміг світ». Вона відтворює цитату з Євангелія від Івана, яка стала головною темою SDM 2027. Автором переможної композиції став корейський композитор Франциск Джіон Кім. Натхненна офіційним гаслом, пісня поєднує сучасне аранжування, мотиви традиційних корейських інструментів та вокал кількома мовами. Твір вийшов у двох версіях – класичній, з хором та оркестром, і в поп-реміксі. Переможну композицію обрали за результатами відкритого конкурсу серед понад 400 заявок, більшість із яких надійшли з-за кордону. Обраний гімн затвердила дикастерія у справах мирян, сім'ї та захисту життя. Префект дикастерії кардинал Кевін Фаррелл наголосив, що молодь та її душпастері перебувають у самому центрі підготовчого процесу. За його словами, офіційний гімн, молитва та постаті п'ятьох святих покровителів Світового дня молоді 2027 є ключовими інструментами для духовної підготовки учасників. Зустріч у Сеулі, яка пройде з 3 по 8 серпня 2027 року, матиме особливе історичне значення. Понад 30 років після Маніли це буде лише другий світовий день молоді в Азії та перший, що відбувається в країні, де християнство є релігією меншості. Ця подія дасть змогу католицькій церкві у всьому світі зустрітися з релігійно та культурно різноманітним суспільством Кореї. Реєстрація паломників розпочнеться у жовтні 2026 року, а гостинність учасникам забезпечать тисячі корейських родин та парафій.
0: Нові російські атаки, які в середу 5 серпня були спрямовані на Київ та інші українські міста, знову призвели до численних жертв серед мирного населення. На тлі чергової хвилі обстрілів апостольський нунцій в Україні архієпископ Вісвальдас Кулбокас дав інтерв'ю ватиканським медіа, в якому поділився свідченням про життя в українців в умовах війни та пояснив, чому заклики Папи Лева XIV до миру сьогодні звучать особливо актуально. В Україні вже тривалий час, коли ми зустрічаємося з іншими послами, священниками чи єпископами, то часто вітаємося словами «Дякувати Богу, ти живий, ти жива», розповідає архієпископ. Як він зазначив, ці слова якнайкраще передають атмосферу країни, де кількість жертв серед цивільного населення продовжує зростати. Лише в липні Київ щонайменше 10 разів зазнав ударів балістичними ракетами. Така ж інтенсивність атак зберігається і в серпні. У середньому це один такий обстріл кожні 3 дні, а це означає нові жертви серед мирного населення, каже апостольський нунцій. Говорячи про останні дні, він нагадує, що за кожною цифрою статистики стоять людські життя, які він щодня згадує у своїй молитві. Особливе значення, за словами архієпископа Кулбокаса, сьогодні мають заклики Папа Лева XIV до припинення війни. Він розповів про свою зустріч із представниками православного духовенства, які сказали: «Добре, що є Папа Лев, який наполегливо повторює, що жодна війна не може бути виправдана». Саме такий чіткий голос на захист миру, додає нунцій, високо цінують в Україні представники різних церков. В інтерв'ю єпископ також поділився враженнями від нещодавних візитів до України спеціального посланця Святішого Отця кардинала Маттео Дзуппі та секретаря Святого Престолу у справах відносин з державами архієпископа Пола Річарда Галагера. Він переконаний, що ці поїздки стали не лише дипломатичною місією, але й знаком духовної близькості Святого Престолу до українського народу. Розповідаючи про повсякденне життя у Києві, архієпископ зазначає, що під час масованих атак від 45 до 50 тисяч людей проводять ночі на станціях метро. У Херсоні та Харкові лікарні працюють у підземних приміщеннях, а гуманітарну допомогу часто роздають лише в укриттях. Ніколи не відомо, куди впадуть ракети. Коли я думаю про батьків, про татів і мам, які переймаються не стільки за себе, скільки за своїх дітей, я розумію, наскільки цей досвід є справді трагічним, ділиться архієпископ Кульбокас. На завершення він повертається до головної думки свого свідчення. Хто може виправдати війну? Хто може наважитися сказати, що війна може мати сенс? Гадаю, ніхто не може цього робити. Саме тому, каже він, сьогодні особливо важливо не припиняти молитися за мир і за навернення тих, хто обирає шлях війни. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Пропонуємо вашій увазі продовження інтерв'ю з отцем Станіславом Нуцковським, настоятелем кустодії Святого Христа в Україні, ордену братів менших конвентуальних. У попередній частині розмови він розповів про початки служіння конвентуальних францисканців на українських землях. У другій частині священник розповідає про служіння братів в умовах повномасштабного вторгнення Росії до України та співпрацю з іншими гілками францисканського ордену. Отче Станіславе, як зараз виглядає ваша кустодія в Україні? Які пріоритети ставите у служінні під час повномасштабного вторгнення?
3: У час, який зараз переживаємо, де ведеться вже повномасштабна війна, п'ятий рік, ми живемо. Докладно так, як всі францисканці, починаючи від самого початку, вже від 13-го сторіччя. На даний момент ми в Україні маємо 5 монастирів від сходу до заходу, адже маємо різноманітність місць служіння. Всіх нас, братів, в Україні на даний момент є 20 братів, 19 в Україні, один ще на формації в Польщі. Наше служіння в цих умовах війни, які переживаємо, є теж дуже різне. Тому що міняються умови війни і життя людей в умовах війни. Сам початок повномасштабного вторгнення – це момент, в який ми дуже міцно акцентували служіння підтримки людей у цей так стресовий і недопередбачення процес, який відбувався, як початок війни. Великий страх, розчарування, знеохочення, безнадія, що буде, як буде. Звідси дуже міцно ми зосереджились на допомогу людям, які вже по місцях переживали ці страхи, приймаючи тих людей, які вже були зачіплені бойовими діями, вони могли приїхати і в нас в монастирях просто оселитися на час, який вони потребують. Це початки війни, і певні вони виглядали в багатьох спільнотах, не лише монаших, так воно виглядало служіння на початку, але війна далі продовжується і міняється суспільство, умови суспільства. Також передбачали, що ця подія війни триватиме довше, ніж ми думали. Тому і ми почали міняти стиль нашого служіння. Отже, вчити людей дивитися далі. Так, плануйте життя, як ви бачите себе. В цих умовах, які живемо, так потрібно в них віднайти Бога. Як зараз жити? Як не втрачаєте свої гідності, достоїнства, а передусім віри? Це було великим викликом. Також нам перелаштуватися, бо і нам, францисканці, потрібно було собі дати відповідь на питання, як нам зараз служити, що маємо робити зараз, коли більшість уваги, серця, емоцій займає війна. Не Євангелія, не Бог, навіть не розвиток людський. Протриматись можна там пару місяців, а коли воно триватиме довше, бо як бачимо вже з часом, триває вже п'ятий рік, то потрібно віднайти спосіб життя, як жити в цих умовах. Отже, це підтримка людей вже, які є тут на місці в Україні, при наших монастирях, при наших храмах, просто в місцях, де ми служимо. Так, це не мусять бути наші парафіяни, віряни, просто люди, та, які в потребі, і також виходити до них і давати можливість їм відчувати безпеку. З нами в спільноті, в молитві, при монастирях чи в храмах. Це також якісь спроби створення місць безпеки, отже, пунктів незламностей, так званих бомбосховищ, щоб ті, які не мають де сховатися, а відчувають великий страх, щоб мали де прийти. Так, де вони не тільки прийдуть, але там будуть зустрінені, що там хтось буде з живих людей. Мова про нас, францисканців, так, або тих, хто вже з нами, так, більш заангажовані, наші друзі, парафіяни, з якими ми на щодень живемо, яких формуємо. Це служіння також воно триває понині, так, бо ці умови давання надії і почуття безпеки вишаз необхідні і потрібні. Це також підтримка тих людей, які вимуш покинули батьківщину Україну, зберігаючи життя. Особливо своїх дітей, які появилися на чужині, в чужому краї, з чужою культурою, з іншою мовою, також чуть інакше функціонуючими храмами, спільнотами, біжемо меж, залежи, які країни, які місця. Також, попри те, що так по-людськи, тут в Україні нам не бракує роботи, то не можемо залишити тих, які виїхали за кордон і там пробують себе знайти, що також не є легко, як спілкуємося з цими людьми. Хто з війни знайшовся краще, хто з менше. Хто після 5 років іще не віднайшовся, хоча вже вивчив мову, але ця земля, яка прийняла це, ця країна, яка прийняла, і так не є батьківщиною, не є рідною землею. Є доброю, є привітливою. І ці люди, які виїхали, також потребують нашої підтримки. Тих, які їх знають, так, таких якогось знайомих, то з того, хто їм також порадить на місці душпастирів, яких ми знаємо, яким довіряємо. Бо війна однак руйнує довіру, кожну довіру. Так, можна виїхати далеко від війни, але зруйнована довіра вже буде йти за людиною. І це також потрібно відбудувати. Такі можливості, така праця, таке служіння. Канонічно маємо свої території, але серце людини, життя людини. Людина не є немає території канонічної. Просто вон там, де є людина, там є потреба також і Бога в її житті. Це також служіння сьогодні дуже дуже інтенсивне у зв'язку з війною, жертвам війни, досвідом смерті, втрат, несправедливостей. Підтримка людей, які вже пережили травми, втрат, так, втрати своїх близьких, ті, які загинули під час війни. Таке служіння, яке також якимось чином є вписане в наше покликання і місію. Я говорю про нас як не тільки францисканці, але віруючих людей, те, що Ісус каже, один одного тягарі носіть. Спробуйте так понести, допомогти тягар другого людини, просто взяти на себе, допомогти їй, піднести, підтримати, просто спробувати зрозуміти, що вона переживає в цьому моменті, яким чином їй допомогти. Так, якщо вона відчує втрати, то величезним даром для неї є не втратити контакт з іншою живою людиною, та яка просто обдаровує своїм часом, жертовністю, любов'ю, повагою, пошаною, також пошаною до її стану, до їх бунтів. Ну, все це, що людина може лише переживати в такому стані. Це також виклик. Це не є так, що ми майстри, і ми цього вміємо. Я говорю про нас, францисканців, але думаю, що не тільки ми, францисканці, попри різні інструкції, курси, які ми десь там переживали чи переживаємо, то ситуація людини є весь час змінна. Цього вчимося, і щось нам виходить, щось не виходить, і потрібно склонити покірну голову і не переставати шукати відповідь на питання: Господи Боже, чому я тут є? Для чого? Для якої місії? Яким чином сьогодні, в цей час і момент, цим людям показати тебе, твою присутність в цих умовах, також важких болю, втрати, несправедливості, можливо, переживаної безнадії? Як людям показати, що ти є присутній? Так, виклик стає перед кожним душпастирем, тим більше перед францисканцями.
2: Чи є співпраця між трьома гілками францисканців в Україні?
3: О, звичайно, так, слава Богу. Там, де є єдність, там є Бог, і така співпраця. Практично часів важких, отже, після війни, на думці моєї Другу світову війну, вона вже відбувалася нормально, як співпраця між всіма віруючими людьми, бо їх просто було мало і досвідчило утиску, отже, переслідування. В часах вже після 90-х років минулого століття ця співпраця почала поширюватись, бо кожен з нас пробував відродитися, так, розширитись, кож обмін досвіду. Сьогодні ця співпраця – це багато наших зустрічей, між собою зустрічаємося, багато маємо спільних ініціатив, також запрошень, отже, спільні реколекції, дні зосередження, просто запрошення до якихось там духовних вправ, отже, якісь конференції. В єдності є сила. Звичайно, три гілки ми відрізняємося традиціями. Духовність маємо цю саму, а спосіб служіння дуже-дуже незначно відрізняється, більш відрізняється від характеру території, спільнот і трудностей, які на місця, ніж якимись там нашими внутрішніми традиціями. Дух цей самий, харизма це сама Господня, так, і харизма Святого Франциска. Шукаємо можливості, щоб однак в цьому світі, в якому так багато агресії воєнної, просто нести мир, як його показати, і коли мир є між нами, братами, також різних гілок. Це вже якесь також свідоцтво, що цей мир може бути і між людьми, не втрачаючи різноманітності нашої, різниці. Є щось, що нас об'єднує. Це спільне прагнення миру. Та, бо мир дозволяє нам просто розвиватися, жити і радіти за життям, яким нас Господь обдарував.
2: Це було завершення інтерв'ю з отцем Станіславом Нуцковським, настоятелем Кустодії Святого Христа в Україні, ордену братів менших конвентуальних. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!